bro. Ní chlinnim fuan lach an nóge an nó filler ege sars cuan nó fiú namacha chan sé hair hú frach mil agus cair don slua chari ein famid fasta gan ai me tá dearra na gwilte ar lo níl trocht ar chulchó snor a tioglach is